Ticket number 6. Ticket number 6. Kole 1 minute le kang itu dadi. Minute ita keng. 1 minute. 1 minute. Kang itu 1 minute. *274#. Ticket number 6. Boda. *274#. Ticket number 6. Kegaschi negure Ruben. Ruben? Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Ruben? Ruben? Ruben? Ruben?

*274#. Ticket number 5. Number Koto. Koto. 15,000. Omo gere bi mutai. Kaba na bi mutu.

0: Yes.
1: Mereka ni tiada nanti yang dah boleh ini. Kalau ikut yang mana teren, agni kapal limpa cebilat, agni kapal boleh lagi. Bukan kita manusia ni jual rasa mungkin.